0: kwe mazana mawiri pansiku. Machap, apaswambu ntaba, ukuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana. Epikwe mazana mashanu ya mbondo. Kumukani kuti mabasaneo mbapesi nkabe kulupirwa. Machapo kuli mwinchi, safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi ntaba wa banku na Mozambique kwera kutambaru samfuma. Mukafuna kuziwa pezinchi, pitane njeverano na Matrix. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mwakonda kunensa, mwakonda kuchupa, mwakonda kulipira. Izi, ndi nzero ya banku ni Mozambique.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: João, minha vida! Mãe, minha vana, vira quando eu não pego a avó.
5: Andei, Tati.
4: Sim, eu vou comprar também.
6: Minha cucamba, o angulo.
7: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutidi mwengalamba.
5: Adakalamba ni matrapu juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandili kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
8: Kina kazo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ipi piripano falemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
7: Kumadi,
9: piru kumadi ni kakamu.
7: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sache mera iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
5: Ndi mumweni, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mera pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
7: Hey, yavu! Nikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
5: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.
3: Mashvida, tanto amor.
2: Mashvida, maisabo.
3: Mashvida.
10: Procure dizer que está com no chano macumatatu não me sei somser 17:38. Tiri kuvia no mumbo juko eni kana nemu mukatimo madeko zura nya maserino. Ngokuti vanosovia vidu vadoni kuti vaindimbiri na mabasa ngondimi yoshiputu kiasing.